Hefur tú góan félagskap? Villist ikkje ringur félagskap og spilli góa sigir fyrir okkur ympra á 15.33. Hetta var ótt að það mongu góa skriftórunum og ég minnist að Andrew Sloan, trúbúari, som lifði á árinu 1856-1973, sérstaklega innarlega myndi okkur á og í tafaru ung. Og en söfa som væri einari av lesebókum Falkaskjólans lýsir svo vel henda sannleika skriftarinnar. Lutli Jekvan var komin í milli ringar laugbröfur og han var færin að teka í misti jött upp eftir tæmun. Papin var illa hurdur og abbor í hansara. Han visste vel hvern í sin abbor kom, men ikkje ber bænlöst til að leipa á og gefa Jekvan í avværing om tæn. Og kvöldi kom papin heim við 6 húruplun og gaf Jekvan. Þeir voru vökur á að luta og ikkje spilt. Svíðan voru til lögn í hennar skal og gömd nekkar degar. Men fyrst kom papin við til kjenda húruplunum og leiði til om hann á hínu. Þetta sænasta húruplu var spilt. Þetta kunnum við ekki gera. Du hetta sjúrur blir spillir öll hínu, segi ég hva. Heldur du teg? Teg kan jo vera at hínu gau og sjúruröflinu kunna böta om teg spilta sjúruröflu, segi papin. Einna vik og sætni myndi papin ég hvaðna sjúruröflinu. Men teg var ikkje nukur teg spil í sjón og tar sjó. Nú voru öll sjæ sjúruröflinu spilt. Her sagt du, pappa, det Jack som jeg sier, at du spilte av surreplu for å spille alle hine, sier Jekvann. Gåe Jekvann, sier pappen. Jeg har så ofte han bygget til om ikke å være sammen ved å flytte alle i en drønnsjon. Tøy sluker fellesskap og spiller til. Tøy vil de er lært at det får sjøen for søkn, og viser til her at alt surreplu kan spilla öll hin. Hetta tæn er mynti vi. Ansa vel etter hverjum tú kemur sama vi, segir pappen. Her høttu vi að dømi ringan félagskap og sattir orru som sigur at ringur félagskapur spillir góa sigir. Men það finnst æsni góa félagskapur. Stævn etter rattvísu, tryggf, kærleika, fríi, sama við tæmun í kalla harran á raunum hjarta. Úrtökinni eru alltaf gau að lesa, selja tjáti unga áraunda som að mengan hótt. Lattlegar eru vanda fyrir við tíkina fótum. Tví henda áhautaninn í úrtökinu verð að teka til ettertekstar. Kom saman við vís og tú veri vísur.

Jóhann, það er svo ungdomsarinn að koma. Það var það en sangur sem var nuttjör og nokksundtjön og það var það tíknandi og undran herri drottur men byrstast þú inn í allhans skaparverk. Så tansanten vill jag gärna höra. Han har ett mina ungdomstöj.

Gjerstadslåter er tónleika sendingin fyri ung á Lindina. Hvønn mikudag klokkan 4, og sendingin verður endursend fríggjakvöld á midnátt og leiðarkvöld klokkan 22 og sunnukvöld klokkan 20 og mánadag klokkan 5. Minst til! Gjerstadslåter klokkan 4 mikudaginn á Lindina.

Gjerstadslåter er tónleika sendingin fyrir ung á lindina. Hvønn mikudag klokkan 4, og sendingin verður endursend fríggjakvöld á midnátt og leiðarkvöld klokkan 22 og sunnukvöld klokkan 20 og mánadag klokkan 5. Minst til! Gjerstadslåter klokkan 4 mikudaginn á lindina.

Gjerstadslottur tónleika sendingin fyrir ung á lindina. Kvön mikið dag klokkan fyra og sendingin verið endursend frutjakvöld á midnótt og leiarkvöld klokkan 22 og sunnukvöld klokkan 20 og mánadag klokkan 5. Minns til! Gjerstadslottur klokkan fyra mikið daginn á lindina.

kom þær ikki upp í neka. Flytanen frá Fort Holabird til fengalifuna við Maxwell Air Base gekk vel. Þær bæir lögreglumennir og ég voru möttur á Montgomery flóvöllunum ef einu lögreglumanni herra stjánum. Ég anda í lattan þá ég setti mig aftafyrir í bíli hansara. Hann röndi ekki að setja honnjörn á mig eða lönja mig, ein pínufull gér sem fengar all oftast upplifa undir einu flutningi. Við korti eftir flóvöllunum fram við flæri golfvöllunum og einun öjnun skóarfylgi til nekra lóarbyggningar. Eitt kjelti segi frá að hefa fengu öttu. Utanfyrir fengihúsi verða vekkust. Her voru vekri græsvallir, rósurunnar og hötrö som góðu góðan skugga. Inni voru olvarsamir blakladir menn som tóku í móti mér. Ég var fördur til eitt rúm við ongum vindaján og að við hér gekk ég fram við einun einmannsklífa som var kallaður fyrir hóli. Her var ondja anna en ein brúk og ein snöjtingarskval. Komin fram til kalda mótökuhöli verði byggjinn að leta mig úr. Og í einun af hotnunum stó eitt stöytubæ. Allir nútji fengar voru skrúpaðir hér til þess að sleppa undan ljúsum som þar ofta höttu vissar frá fengihúsum hían þar kom. Og í hínun hotnunum stó eitt myndatól. Ég skuldi hafa fleiri innsprenningar og nútji fingraprent skuldi tekast. Mæverinn som gammar bó að leta mig úr að herra blefin ein smýlandi og vinalig mæver. Blefin kannlægi klægi munni gjölla. Þegar þær voru úti eftir verð rúsætt refna. Hann mersti sér alla lútir í hegi som skuldi sendast heim til mun bæna vegin. Næ, segi hann, að hann á að hafa hugsað sig einar löti. Þegar snúi sig einar undurbuxur. Þessar kannst du ekki nýta hér. Þegar vil segja, om du ekki finnir nekrar erar hér, så kannst du hefa þær. Listin verð nú tvei örsk. Nú var túrurinn komin til lúmabótsina, samlæka prekv múinu og myndinar af patti og bönnunum. Það var reyðulegt að skulle af í samlæka prekvunum. Alli prúgislútur skulle tekast af. Blefin segi það og hennan umbyrrandu tóna meðan hann hugdi að ringi múinum. Hetti giftir ringi múin og ég veit sem ég fæ hann af, mótmalti ég. Tói að verði, skipanin svoleiðis. Ég verði nöytir til að teka. Ég hei ein silvurkross og eina digvu og henni silvurkjættu hálsinn. Þeir tók ég ekki á. Hann spurði ekki það. Raun hesar, blefin slungti mér eina velbruktar undurbuxur. Her voru prenta í flæri nummer á tæmum. Ég raundi að leta vera við að hugsa hvordan mennja menn hættu bruktar áfur, men ég var svo glæfur best að fúa okkur upp á kroppin að ég ekki segi eitt orð að buxnar voru útrungar. Svo fekk ég eina lauka velbruktar hosur, eitt lommatúru klæði og endilega arbeidsklæði. Þeir passa á alls ekki. Fyrsta stigi og einu gongt að stryka öll einstaklega eikjenni verð hýtja. Þeir skuldi gerast flæri. Kom hér, Kolsson, hörði ég einu rödd úr gongjini og ég var fördur til eftir ansingar rúma. Hérni höttu þær yfirlit yfir kvöngrók í fengihúsunum og gjögnu tjökk glasvindu. Ég fekk að vita að ég skuldi sofa á dælt G og fenganúmari verð 23226. Mæverinn som vera verhalde, ein búl mikil knasse som et prater, hei negv at vera og djæla i bósunni út hotella utbúna. Eina lötu hei ég mövilegan til at hitja út í tjöknu vindeinu. Ég sá stór ökje, græsvallir og rasur og rö av húsum og í einari hatt. Longst bursri vera en mætsalur. Það voru 250 menn her, men at suttja þær hýjane var som at hýtja eða einu tíjandi tíkmynd og í sænum tíkmynduhöl. Lútandi kjöpnur gingu aftur og fram utan mál og mý. Ærir stofu og heldu sér móti byggningnum, meðan nekri fæir höttu sett sér nýra bengur. Ég skuldi kjött fú að höyra að ongin gongu kjött og hennu fengihúsi. Öll klæginni höttu sama súkulatabrúna lítið og það tökktist som allir höttu sama anlýsbra æsni. Það var en lögin flokkur af fölkja og það lögna ver að ongin smultist. Hófast að vera en bjartur dævur trångti sólin ekki í gjögnum til nekran. Kraftmikla rödd prater spreit kvirina. Kolsson, sér bústatuinn á hendan framerkisleipan, segi hann og vendi sér í stólinum og pæka í affærasjóttu múina som nú var pakka inn í brunt papur og lá á gölvunum aftan fyrir mig.
Jeg skriva I navnet til Patti og bosta okkarna, men jeg røynti at leta vera vi at hugsa om hana. Kolsson, du fyrir að få det gott her, segir han. Takk best imot einu ravun fra mér. Vi ikkje upptidjen av tøy som gongu fyrir sig utanfyrir. Tøyen gongu kjøtt om du hefur bindandi til løyfi her. Om du fyrir að hugsa om heime og anna som utanfyrir, verir hetta steg eit helvete. Jeg nikka I best, men kaldasvettin rann av mér. Rapraters voru fyrirsett halsan til nudja fengar. Bot Crow hei satt mér hetta örvise. Hugsa ikkje. Fyndi til sattis. Bygg ein mur kring det. Nei takk, herra prater, hugsa ég fyrir mér sjálfun. Ég færi að halda mér að lúf. Ég fekk sett að sanna að tøyndinni voru gynnsin fram og undan mér um að ég horfði við til falskinni að það fyrir Watergate. Ég gekk fram við smafum bölkun og prati stekka ég og menn stærdu. Röndir mínar að brosa til þarra ég mötti voru sveraðjar við mistónkjulíun egnabráun. Það var eisa að ég fekk ondki ókjöpis hér. Utanifrá satt LG út sem hinir byggningarnir. Innan stinkaði það af kroppslukti og tobakki. Alla stjarnir lá dúst. Á veggjunum voru smá skáp, her fengarnir fengu loyfi til að hafa favo egnu ógnarlúti sjónar. Það voru tvær stofur á erar sjónu. Og í erari kundi þú lesa eða spela kort, og her voru stóri stakkar af vikublöfun af heilt særljum slægi. Hinn stofan var større. Her voru sera illafarnir stólar, kladdir við vinyl og eitt gamalt svartkvitt sjónvarpsstól. Og í sjálfum sofasalnum voru rö af sengrum. Eitt opið toalett stó í hinnun endanum af rúmunum. Og stónum som Maxwell herði ikkje voru svo strong tryggtartiltök sofa fengandir úr salnum og stegin fyrir í klífun. Hetta helst atla til að gefa eitt meira verskapskjent lúf, men það voru ekki negvun af fengunum som domti kýpan. Og í klífunum það privatlúf og þú kannst fóa frí. Og að sofasalnum það alltaf gengur. Nudjar kanningar hefa stafest að hese salar ekki hefa mest nekran beta. Það var vaskidagur som madrassunar lofu berar. Nekru fagir menn lofu svofu eðla starti uppi loftu. Ein stór vættra uppi undir loftunum hurlaði marra dúst upp en hún gaf fruska luft. Það resta ein maling úi á veggjunum og loftunum á tvö rúmunum som skuldi vera heimvitt í eitt ár. Jimmy, ein vinalegur ungur blámaður, nángaf sig som húsmann, eitt heiti som stóð fyrir nekvun störfun. Men hann hjálpti mér að finna eina sang, gaf hann mér hópen af vírusmiklun ábendingum. Hann segi að ég ongandu måtti leggja úri frá mér og allt som hegi neka víri måtti ég lesa inn í skapunum. Hann sa að ég hegi búibli og vimmar. Og segi, hæssu skal þú ekki byrja ötta fyrir, og ekki stjælir hann. Hann brosaði. Það var það fyrsta brosi ég hegi segja og hessum stegi. Kolsson, Kolsson, Bótli Kolsson, hordist en skurrandi rödd og í hátalarnum. Pratar hegi avara mig að þú ekki svera í aftur bæna vegin, fyrir það allir strengar fyrir kipanir. Það vildi bæna vegin vira gjörð telling af fengnun, svo leis að það tritt af sér að ongi var horfin. Ég skundaði mér til eftirlitsrúmi. Ég var bíin að búja og vustur til en bong. Glæfur fyrir hennar lutla kvöld byrja ég að skilja sundur ræginni ég hegi finnst. Það Kolsson? Ein hávaksin skallóti meður við sjálfklokkun egnabra pæka ég á hann. Verna nýttu út hæmum brúnu glæfunum hegi ég tíkja hann fyrir að vera vaktamann. Brosandi nángaf hann sig som Crenshaw doktara. Ég hegi hórst hann Ein meður sem áfur hegi haft eitt högt starf í The American Medical Association. Hann kundi sýja mér frá að hann hegi verið í fengahúsi í nútjum mánægir, men það að ég ekki megna að bróta nýjur mót hansara, segi hann. Brottlíja brosa hann ekki longur. Fongsóstugin verur hörð hjá þær í byrjan. Verið en rættu meður. Ég maður skunda mér, men ég vil gefa þær einu rá. Hann starti að mér í gjögnu tjukku brilliglösa. Hefur þú av og séð nekran dodja? Ég sverra ég að ég hef séð það mesta af því sem henda kann, eisni andlát. Þú kennir þá öndsjö til lúfi og í fengahúsi, Kolsson. Þú fyrst að vera sjálfgafur af nekvun af því og gongu fyrir sig hér. Minst bara til ætt. Kom þær ekki upp í neka. Gremti ekki. Passa til sjálfan, svo gongu þær vel. Það er svoleiðis ég hafi hildi út. Henda vegin, Kolsson. Það var vaktamæðurinn sem gjörði tekn til mun. Ég starti hann að lötu að Crenshaw, svo lúti ég bóðunum.
Årdoktarans ringt og støvut i øyren munnen. Kom der ikkje opp i neka. Crow hei sagt at jeg skulle ansamra sjølvun, og Fengar og Hollabird hadde sagt at jeg ikkje måtte lyta av nekran. Prater segi det samme. Røyene våre meira enn vanliga nøyt årafettle og gjennom Fengahuset. Det var etter ødlen å døma sjølvur løgnedommeren til tess at iveliva. Jeg hei vi ivegangskroppar at gjerra. Om jeg yngste at sleppa heim, såleis at jeg kunde bytja opp eit nytt liv, var det best at lusta etter taimon, som høyde røyndunar. Jeg roknei vi at av skrivstovene tja fengahusstjóranum var lukka kalt og ótrivnalitt som restene av fengahusnum, men her får det skæfur. Hvorki Robert Grunska etla skrivstova hansara passav inn i myndina. Stjóren vusti seg at vera ein fittur prúver mefur miskais við 50 árenum. Han hælt seg mer kurs hæsliga. Sette til hun nyur, herra Kolsson. Kolsson, og tætje til hun av løttun. Han peika jo en stål beint innanfi hurna. Det ikkje nekvur som sitter inni her nu, sier han. Vi tæva en sottmala vi loftverjina om at vi skulle syrja fyrir 150 månen om dagen til arbeid av stjanum. Tær skulle koma og i stegin fyrir hernarfolk. Arbeid snur seg om at slua græsvöllur rodda upp og tøylukt. Grunska leita etter onkron vid kunde tåsa saman om. Det tyktest som helt han at en fragreng om hva du gjørte og gjennom fengahuset og virkeskiftene om loftverdena kunde vera gott a byrja vi. Sætene sa jeg at Maxwell ikkje størst anna enn en arbeidsleva. Utbyggving, anna virksemme og røyndir at oppreisa fengar kom i ærerø. Høvesmali at utvia 130 menn som kunne arbeida og kjøpes. Vi en og vinarlig om bråse, sier han, vi fegir

Það er náhært fyrir mig að vera góðtíkinn af hinn og fengnum og ég yngsti að vera viðferðin á jöfnum fötu við þær. Samrófan kom að sindru í baklás, menn hann grætti mér nokksan ekki frá um starfsháttin og í fengihúsnum, sífröis trúbleikanar og særlega fjarlæfispolitíkinn. Þú fyrst að hann ekki var gremjan fjarlæfisskipanna, segi hann. Lústa ekki eftir þau. Það er sama skipan hér som erastan. Onkur hefur brug fyrir fjarlæfu, fær hann þau. Törvert her færløve, til tess av rettel stier i rattenon, så grunnska tog seg ut og kvette seg sjålvan av. Vi ikke rattur, jeg skal sikja fyrir at du får så med viffer som hine fengkaner. Fjallmiddagen fer at seta mer spurningar om det, og jeg vil fegin kunne si at heim og fra at her du allir av jøvn og føtte. Vi tar var sera klara regler her, det einaste hotur du kan reka et sted som hetta. Samrøvan fjæra i ut, og fengahusjåren fyllde meg til horena. Han var sera velkladdur. Jeg røyndi at alda kjørstunni saman. Ta manglaði nekri knappar og ta brúnu buksuna voru tvær tummar og stuttar. Han skuldi til að taka húra handtækjit og han segi. Nekk fólk spyrja mig kristendomtøyn. Jeg hef eisni lýsinn ekki það. Það nekka tú vilt að ég skal sýja vitt þeim? Jeg hei lagt að merkis að han hei hana slipsanál sem var skapa eins og en fiskur. Merkis som þeir fyrsti kristna nøyttu. Það tyktist som hún og domti að ég hei varnast það. Ég segi sújani að það hann hei lýsi var bænt og að ég roknaði mig sjálfan som hinn endurfötan tryggvand. Ég roknaði við að það er bíblilesnaður fyrir fengunum hér. Já, og þú kannst visslega að hjálpa til við þú, sverig grunnska. Men það skuldi vísa sig að það fyrstu viknar í vera Maxwell levina var ekki kristilegt virksemi en tver gudstænastur og vikna við vikjandi predikumunum. Fengahusstjórin tyktist mér vinarligur og húnarligur, men ég hei langur horst hann sagt hann að vera hjartaleysur, ein kaldur bøgil og ein meður og hefur gleði af að pýna. Ég hei eisni horst að mér menn og sýta hefa lindir til að hæta öll som starfast og henni fengahusi, fengahusstjórin fudjandi tarran nummer 1. Tar sutja og í honum ein fjæran person som spakar rundt í levinu að dagli eftirlitsfjörum sýnun, hann að mynd og patan heldar myndulega som tærir í undirgjöfnir. Menneskjallige dykter tæra som styrir fengahusnum skifta her eins og alla ærastanna, men það tykist ikkje hafa svo stóra tutning. Skipanen uroknar eisne sækfyrarar og onnur som hafa við fengar að gera. Skipanen plavar og refsar, hon úti eftir þær. Það byggtur ein ósjöldur, men ikkje þess minni sterkur múrur mittlan tær og sýta og myndulæka. Ei vita hei ég meira til félags við fengahusstjóran en flestu tæra som sáttu inni, men ég visti að við minnstu ábending að gera sá dalt við fudjundan vildi ég koma í stóra trúbleikar. Tvílug fúa eina herra viffir. Af orun grunnskas skilti ég að það voru mögulegar til að mér að få starfa skrifstóna. Ég kundi bara býja það, men það var nega innan auðmær som segi mér að ég ekki skuldi gera það. Ég vildi ekki ræna að fúa fyrirmónur. Frá skrifstofunni tjá fengahusstjóranum verið sendur til nekra menn som arbeidde við umsýtengarlíun og persónlíun trúblægum tjá öllun hessum mannum. Ben Brown, ein brosandi meður, gemar skunduslíja nekra leibæningar og eina áværing. Starfast ikkje som sækfyrari hér. Som annar af lögfröingnum í fengahusunum fór ég að vera umgjördur af fölkju som yngstu hjálp, kundi hann sýja mér frá. Reglugjörin löfði þau ikkje. Avering Browns var her at rætt en stjafesting av öllundhamun rávunum í hei finnkje í mestamun að vera fyrir mig sjálfa. Ta ég fór úr umsýtingarbyggningnum leið ég merkti til en svartan fenga. Han tjekk aftur fram við enum bræjum brosi munnen og enum pappurs ærstje í hondunum. Ein skrifari fekst við að skrifa okkurt fyrir hann. Ég vant að ég ekki að nekar annar en ein som skuldi leislætast vildi brosa svoleiðis. Sætni fekk ég að høyra að hessin ungi meðurinn hendan daginn var letin leysur eftir bofun frá Ford forseta. Hann var ein tarra som var fangslavur orsaka af að sleppa sér undan herna var tænastu eðla tói það rumtu úr her tænastu. Ég fröttist sem að við tói unga mannanun, men ég held að vera neka spöxt af sjálfari stöfuna. Ein fyrirvirandi herflota kapteinur som hei brukt nærum heldina av lufusunum í herflotanum eðla í tænastu hjá stjörnuna skuldi sýta og í stegin fyrir ein rumdan som var leyslatin eftir bofun forsetans.

Jimmy Needham, Arrow, allast þannig að smitja. Herr Pujlar som pæka til gút og ég, sér hann, einsja vera ein Pujlar fyrir þeir som pæka til gút. Vi færa frá honum færa til instrumentalatónar. Þetta Bölkurinn som var aktivur að þrjú fórsnum kóinu nýja. Svo stöðbaldar að koma út í nútjfórs og þetta af hessi ugáði og við tóri instrumentalægi Allegria.

Hefur tú góan félagskap? Villist ikkje ringur félagskap og spilli góa sigir fyrra Korinbrev 15.33. Hetta var ótt að það mongu góa skriftórnum og ég minnist að Andrew Sloan trúbúari som lifði á árinu 1856-1943 sérstækli innarlega myndi okkon á og í tafaru ung. Og en söfa som var í einari af lesibókum Falkaskjólans lýsir svo vel henda sannleika skriftarinnar. Lutli Jekvan var komin í milli ringar laugbröfur og hann var færin að teka ímist jött upp eftir tæmum. Papin var illa hurdur á abbor í hansara. Hann visti vel hvern í sin abbor kom, men ikkje ber bænlöst til að leipa á og gefa Jekvan í avværing om það. Að kvöld kom papin heim við 6 húruplun og gaf Jekvan. Þeir voru vökur á að lúta og ikkje spilt. Svíðan voru til lögn í hennar skal og gömd nekra degar. Men fyrst kom papin við til kjenda súruplunum og leiði til om hann á hínu. Þetta sænasta súruplu var spilt. Þetta kunnu við ekki gera. Þú hættu súruplu spillir öll hínu, segi ég hva. Heldur þú til hann? Það kannu vera að hínu góðu súruplunum kunna böta om það spilta súruplu, segi papin. Einar viku sætni myndi papin Jekvan að súruplun. Men það var ekki nokkur tespil í sjón og tær sjó. Nú voru öll sjæ súruplun spilt. Her sættu papi, það er Jek som ég segi, er að þið spilta súruplu for að spilla öll hínu, segi Jekvan. Góði Jekvan, segi papin. Ég hef svo oftan býið því ekki að vera saman við á flutjalíum dröndjum. Tví slugur félagskap og spillir til. Tví vildi ég leta þið fóa sjón fyrir sögn og vísa þér að ótt súreplu kann spilla öll hín. Hetta er það ég mönti við. Ansa vel eftir hverjum þú kemur saman við, segi papin. Her höttu við að dömi ringan félagskap og sattir orðu som sigur að ringur félagskapur spillir góa sigur. Men það finnst æsni góa félagskap. Stefn eftir rattvísu, trygg, kærleika, fríi, sama við tæmun í kalla harran á raunum hjartum. Orðtökinni eru alltaf góa að lesa, selja tjáti unga á raunda som að mengan hótt. Lattlegar eru vanda fyrir við tíkina þáttum. Tví henda áhautanin og í orðtökunum verð að teka til ettertektar. Kom saman við vís og tú veri vísur.